0: Kogasu litasa uznamenili. Htoja dostała myta domowina, abo cesne znamuszko. To ninto słyszysza nasza reporterka Julia Grishina, jo była pietk na svitosnym pecesčeniu budyszynie.
1: Кроткий музиковий прелюдіум, а пще цидарь домовіни Давід Статнік захопіє зарядовання. Пші кетеремш кужде лето цес челюжі, кеншсу узнамний пщінаск к захаванню серської культури укбалі.
2: Та ідея того мита домовіна гайо, аж ми покажемо теке, аж ще цесноамське живо в сабах вегі мажне. Та домовіна така не дефінірує со яно пшесте гремії, тека пшеце віжіме, а теке новини цитаме, жо є пшеце до шужі дуце. Але та домовіна, то є попшон тен цесноам. То су те цвонки, те товариства, то кулаш вені статкую за то сяске, венце ви в'язце, за культуру, за рец, вені се старею в ото, аж маме єден дальшне пшіхот.
1: Летоса йо митованський уберг домовіни убрав челюжі, кетери ж достану гвовне мито. Піч шурман йо чи лета до того сам мито домовіни достав. Летоса йо предний раз ви уберку тих кандидатов собу убрав, а в Енгроні аж тен процес не йо ви уляшки.
3: А то я таке взаємна дискусія, котре аргументи там слышиш за пшешиво тому, а ти маєш собі віці повабінню. A musíš se potom rozsužíš. A to jo, časem nie je ľažko, ale jo, rietne živo.
1: Z Gernej Bužici z tej leta sa dostavaj myto domoviny Barbara Felberova z Komarova a Ludvík Zaksa z Radvorja.
4: Ja som jara veselú a ja som jara džakona. To je mi jara vážne. A čunič, čo som zosopala nás veľce tiež tarič, bože, jara zubi, ale mu mamo tiež mode svojbe, kiež pšičanú, kiež trenésové domovine. Nečinia sobu v našej skupine, ale oni riča sa. A tá modžina jo nike vozrodživa, pred dvima letoma je to navoč, kmeje metania a to je tiež jara, ne?
5: Ja nesem to očakoval. Ja sem překvapen, bo ti se mi pravo dostaneme do mito domovine. Za to je živo vizo, ki je veli let za to živo, za čirodu, škit, za močinu, za dječi v šulah.
1: A kito Ela z Hešbusa jo dostal uznamjenjenje za spihovanje serske reci a jeje zavježenje žišovnjah. Длей акочі, а 6-6 лет йо цвонк домовіни, вен йо навідував дольносерське вечеління рецнего центрума «Вітай». Йо заступував лєта двуйко займи дольної вужиці домовіння, а йо спіхував уміну м'язи двєма серськими регіонами.
5: О, то це я вегін трещим. А я то таке віжім, ако пші познаєте за мою жінську. Tokiž my jsme popšan vile obi, všetci kratovali gromaže a popšan by vona dělal, ty mi to dostaš.
1: Дальшне цесчиньє су достали люжі, ако йо митованський уберг убрав в категорії «Цесне знамушка домовіни». Чи веси бездольної вужиці су били м'язи тимі весим узвальйоними. Цвонк митованського уберка Франциска Альбертова узвікньо, аж йо цесне знамушко теки в Єльгін важне пшіпезнаще.
6: Те цесне знамушка су теки за лужи, кенч в Єльгін пільні живаю цесно амцька, а теки цасе вєле лет, але пічку в скеє обгранічованим. Mistnje. Also až wenn ich so leta dvojko v jednom tovaristvě předsedá nebo předsedáka a tam to tovaristvo živěně organizírují a ty návogy oplivají a také věci.
1: Za Marlí Snagaru z města, kterýž pomáhá zachováš tradicionální serský svajžbarský pšešek vejsi, jo to pšípeznáši bylo pšechvatanie.
7: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ganz überrascht war, als ich diese Einladung bekommen habe und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich ausgewählt wurde und ich habe einfach nicht damit gerechnet und ich bin ganz stolz drauf.
1: Таке Зігмунд Ліман з Берков йо був в тож того узнамнєніння пшієзне пшехватаний. Вен йо своє живіння рибарствою песчів, а се далі за заховання традиціональних методів рибар'єння стара.
8: Es ist ein bisschen aufregend, aber trotzdem schön. Auf jeden Fall ist es wichtig. Ich meine, die Kultur muss beibehalten werden und dazu braucht man Leute und viele Leute und vor allen Dingen junge Leute.
1: Пшецедарька домовніски кубки Гвобіна Дорен Шіменс йо достава пшіпе знаще за захованье, а далі даванье серських наугов, а народних драствов.
9: Für mich ist das ganz wichtig. Ich freue mich ganz, ganz doll, kann man das so sagen, über diese Auszeichnung. Steht vielleicht für viele oder wahrscheinlich für viele, die ganz viel im Ehrenamt machen und unterwegs sind und die Bräuche und die Tracht und die Sprache versuchen am Leben zu erhalten und sich dafür einsetzen, dass das in die nächste Generation getragen wird.
0: Gdoni Doreen Šimencová z Gobina jesu peščili pětk jacor cesne znamuško domovine. Také přijdoce leto, co domovina zase angažirovaných ľudí uznameníš, kaž znajoš o jadnogo abo jadnu, ako se s velikým vesobinským angažomangom zase rozkurec a kulturu zase žijo, domovina caká na vaše naraženia. Mám super.

0: Kogar su litasa uznamenili? Kto jo dostał myto domowiny, abo cesny znamuszko? To ninto słyszy schon nasza reporterka Julia Grischina, jo była pietk na svitosnym pecesčeniu Budyszynie.
1: Кроткий музиковий прелюдіум, а пщет седарь домовіни давід статнік захопіє зарядовання. Пщі кетерем ж кужди лето цес челюжі, кенш су узнамний пщінаск к захованню серської культури укбалі.
2: Та ідея того мита домовіна гайо, аж ми покажемо теке, аж те цеснамське живо в сабах вегі мажне. Та домовіна така не дефінірує со яно пшесте гремії, тека пшеце віжіме, а теке новини цитаме, жо є пшеце до шужі дуце. А та домовіна, то є попшон те цеснамт. То су те цвонки, те товариства, то кулаш вені статкую за то сяске, венце ви в'язце, за кутуру, за рец, вені се старею вото, аж маме єден дальшний психот.
1: Летоса йо митованський уберг домовіни убрав челюжі, кетери ж достану гвовне мито. Піч шурман йо чи лета до того сам мито домовіни достав. Летоса йо предний раз в уберку тих кандидатов собу убрав, а в Енгроні аж тен процес нею був ляшки.
3: А то я таке взаємна дискусія, котре аргументи там слышиш за пшешиво тому, а ти маєш собі віці повабінню. A musíš se potom rozsužíš. A to jo, časem nie je ľažko, ale jo, rietne živo.
1: Z Gernej Obužici z tej letosa dostavoj myto domoviny Barbara Felberova z Komarova, a Ludvík Zaksa z Radvorja.
4: Ja som jara veselu a ja som jara džakona. To je mi jara važne, hač hunič zosopala nas veuse tež tarič, bože jara zubi, ale mo mamo tež mode svojbe, kiš pšičanu, kiš trenesove domovine, nečinja sobu v našej skupine, ale oni riča sa. A ta mođina jo nike vozrođiva, pred dvima letoma je to navoč, kmeje metanja, a to je tež jara, ne.
5: Ja nesem to očakoval, ja sem překvapen, bo ti so mi pravo dostanemo do mito domovine. Za to je živo vizo, ki je veli let za to živo, za čirodu, škit, za močinu, za dječi v šulah.
1: A kito Ela z Hešbusa jo dostal uznamjenjenje za spehovanje serske reci, a jeje zavježenje žišovnjah. Длей акочі, а 6-6 лет йо цвонк домовіни, вен йо навідував дольносерське вечеління рецнего центру «Мавітай». Йо заступував лета двойко займи дольної вужиці домовіння, а йо спіхував у міну м'язи двіма серськими регіонами.
5: О, то це я вельгін трещим. А я то таке віжім, ако пші познаєте за мою жінську. Тож ми сме попшам віле обі, ще ці готували громаже, а попшам би вона діяло, те ми то досташ.
1: Дальшне це з чин'єсу достали люжі, ако йо митованський уберг убрав в категорії «Цесне знамушка домовіни». Чи веси бездольної вужиці субилі м'язи тимі весим узвальйоними. Цвонк митованського уберка Франциска Альбертова узвікньо аж йо цесне знамушко теки в єльгін важне пшіпезнаще.
6: Те цесне знамушка су теки за лужи кенч в єльгін пільні живаю цесно амцька, а теки цазе в'єле лет, але пічку вивскеє обгранічованим. Mestnje. Also až wenn nicht so leta dvojko v jednom tovaristvě předseda abo předsedáka a tam to tovaristvo živěně organizírují a ty návogy oplivají abo také věci.
1: Za Marlí Snagaru z města, kterýž pomaga zachováš tradicionální serský svajžbarský pšešik vejsi, jo to pšípeznáši bylo pšechvatanie.
7: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ganz überrascht war, als ich diese Einladung bekommen habe. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich ausgewählt wurde. Und ich habe einfach nicht damit gerechnet. Und ich bin ganz stolz drauf.
1: Таки Зігмунд Ліман з Берков йо був в тоштого узнамнєніння пшієзне пшехватаний. Вен йо своє живіння рибарствою песчів, а седалі за заховання традиціональних методів рибар'єння стара.
8: Es ist ein bisschen aufregend, aber trotzdem schön. Auf jeden Fall ist es wichtig. Ich meine, die Kultur muss beibehalten werden und dazu braucht man Leute und viele Leute und vor allen Dingen junge Leute.
1: Пшецедарька домовніски кубки Гвобіна Дорен Шіменс йо достава пшіпезнаще за захованье а далі даванье серських наугов а народних драствов.
9: Für mich ist das ganz wichtig. Ich freue mich ganz, ganz doll, kann man das so sagen, über diese Auszeichnung. Steht vielleicht für viele oder wahrscheinlich für viele, die ganz viel im Ehrenamt machen und unterwegs sind und die Bräuche und die Tracht und die Sprache versuchen am Leben zu erhalten und sich dafür einsetzen, dass das in die nächste Generation getragen wird.
0: Gdani Doreen Šimencová z Gobina je su peščini pětk jacor cesne znamuško domovine. Tak přijduce leto, co domovina zase angažirovaných ľudí uznameníš, kaž znajoš o jednogo abo jednu, ako se s velikým vysobinským angažomangom zase rozkurec a kulturu zase žijo, domovina caká na vaše naraženia.